Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as ekstra verjoend. Ek sy jyne tante Helen. Sentie ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Ja, wie van daar een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wat wie vrijheid moet leren. God is daar.